Kacaturkeun dina hiji poe, kaayaan di leubeung tutupan asa beda ti sasari. Manuk di sara dapat tarik-tarik, istuning reang kadengena. Heulang, hingkik, ungkut-ungkut jeung rangkong, patemalan mata keung. Surili pating jararit, tinggura yang luluncatan dina dahan-dahan kai. Monyet oge nyakitu keneh sidih udag jeung pada batburna. Ting torolong mapai dahan anu doyong, ting calakroh sedih renyohan, silih suntrungkeun supaya aya nu murag, pangna kitu dihanap, geus ngadangong si belang menta wadal, nungguan monyet anu ragrag baris dijieun mangsana eusi peujit poe harita. Kitu deui lutung ting suruntul owakna pating gurayang, bagong pating salagor, anjing leuweung ting cungungung, leuweung jadi geunjleung, alas jadi ganeng ku sora sasatoan gede jeung leutik. Dayang Sumbi anu geus sababaraha poe cicing di leuweung, harita teh ngarasa kaget, naha bet beda ti sasari, rag eureun heula ninunna. Da kitu we Dayang Sumi mah ninun jeung ninun we pagaweana teh tu harita teh. Diganu eueuh deui nu lain, iwal ti ninun jeung ninun sanajan di tengah pileuweungan. Tapi manehna eureun heula harita mah. Terus leumpangan di jero saung, alak ilik nitenan kaayaan di sabudeureunana, tapi da taya robahna. Tatangkalan anger rajeg, dangdaunan anger gomplok, angin leutik ngahiliwir. Gusti Numa Agung, nanaon

Ungkeprak, seur sorolok, seur sorolok, serata ropong, kentrung kentrung kentrung keprak, sora barera, lengan dayang sumbi teureun eureun metakeun alat ninun, sedangkan dina uteukna teu beak-beak pamikiran, pertanyaan ngeunaan hirup, ngeunaan maut, ngeunaan nasib manusia, darajat makhluk, ngeunaan lahir.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tanggap dari kena taropong sorolo seor kentrung kentrung kentrung sora barerak mepeskan keayaan cempling nak di etaleweng hari tateh dayang sumbi bekirila bekirila mikiran gusti anu maha suci beki minengar nyepan nu maha kawasa beki luhur ngalamuna kanu maha agung beki anteng beki jauh beki jero lat we poho kana dirina pribadi dayang sumbi teh saolah-olah jadi lebur ngahiji jeung pangeran nu maha goib dayang sumbi milampa hiji hal anu papaling pang jeung alam sadar anu nyata patukang tongong jeung bukti anu kaalaman ku tarik-tarikna ngawang-wang ka awang-awang dayang sumbi hayang papangih deui jeung anu mustahil bongan dirina kabejakeun lahir kalawan mustahil moalnya ujug-ujug gubrag ka alam dunya tanpa indung jeung bapa dayang sumbi hayang narima mujizat hayang narima kaajaiban hayang ngalaman ku sorangan ulah ngan sakadar beja keur kitu leungeun katuhu nyokot taropong seor sorolo peleteng eta taropong teh milepas ka tebeh kenca leungeun kenca jadi teu parigel kawas anu poho kana kawajiban gebeg dayang sumbi ngarenjag reuas lantaran kakeras sadar yen manehna teh keur ninun kudu museurkeun perhatian kana pagawean tapi buktina palid ku mikiran anu mustahil kabawa ku caahna perasaan anu panasaran hayang jonghok jeung anu maha kawasa
1: cilaka kudu kumaha digeus kieu aduh taropong aing kalah kamurak mangkaning jangkung pisan ieu rangon teh duh nah leungeun jadi kieu duh
0: dayang sumi kukulutus nyalahkeun leungeun nu kenca anu kuduna mah rikat newak taropong anu dialungkeun ku leungeun katuhu sajongjongan mah ngahuleng bedaga meneng bingung anu teu mangihtungtung susah nu taya hinggana rewas mikiran taropong anu ngalayang terus murag ka kolong saung mangkaning saung rangon teh sakitu jangkungna atuh ari harita teh kaayaan kacida panas moreretna panon poe geus ringsir ngulon tapi panasna kalah kabeki banget sedengkeun pagawean keur meujeuhna kagok hoream ngudaran alat ninun dahan cangan sakedeung deui kaduhung sagede gunung hanya kalah sagede gudang mentegeg nahulu angen bagegel kamina-bina nah atuh bet anteng teh ngalamun tah matak ulah tarik teh ngalamun teh kitu tah tapi kateu sadar ka

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: kamu dah. Diobral beak karep pokona mah. Nempo aya dua jalma nyang hareupan tumpukan parabot jeung pakaian. Si Nini teh leumpangna eureun, tuluy gognagog hareupeun tukang parabot sarta pok nyarita.
1: Alah alah, si Ujang. Ieu parabot mani ngunggul kieu. Rek pindah imah sugan si Ujang teh.
0: Ditanya kitu ku Si Nini, tukang obral parabot teh kerung tuluy pok nembal.
2: Ay ay ay, ngomong naon bieu? Na teu kadenge tadi dewek ceuleuweungan.
3: Yeuh Ni, ieu teh parabot jualeun, tapi hargana diobral alias dimurahkeun.
0: Si Nini kadenge ngeh keseuri.
1: Oh, ieu teh parabot.

Okey, bakal menang untung. Nyaga saya nama kia. Dewe krek mere sodako. Ngan mual ku duit. Da duit mah geus beak dipake balanja. Ku ye bae ye. Bahrawi ngomong gitu na teh, bari ngasongkeun daun kawung manis sabebed. Lumayan daun kawung oge. Jang nyelang-nyelang di mana hayang udud keur teu boga duit. Atawa dijual wae kanu butuhan. Song daun kawung teh ku Bahrawi dibikeun ka Wakuwu. Atuh Wakuwu pada-pada narima oge, hate nama ku gulunuk. Sabab nu diarep-arep ku maneh nama nyaeta duit lain daun kawung. Telila pok Wakuwu nyarita deui. Duh, nuhun kulan. Didoakeun ku kuring. Ieu

bejakeun ka sajumlah para petugas kada caringcing pagekancing kitunya. Wirih dek ditinggalkeun ku Patih Kalayan, doakeun ku sararacing hasil pamaksudan. Amin.

0: cing.
1: Gasah leutina.
2: Naon apa?
1: Cing tong make jeung ngasongkeun uga relo. Aing lieur geulut kitu make aturan ieu.
3: Geulut make jeung aturan nun teh. Saka elinge geulut mah mana nu lowong di dinya bek. Ngaranna ge main po.
4: Main poho.
3: Jadi menang anu poho na weh. Mana nu lowongnya.
0: Lengah.
3: Aya botol tinggangkeun botol. Aya gelas tinggangkeun gelas. Aya sangu dahar. Naon deui teu geuning. Ya. Tapi aya seutiknya weh.
2: Katut kaca dia. Udah lama yuk. Sampai.

ngeringkeun bangsat ya. Ya kitu. Ari babarengan mah pan digawe antara satria jeung rakyat pan berhasil urang teh lain. Ya.

Ste damang gaya istuning sapertos anu biasana jag-jag melejang. Sadayana anu sami ningali pinggah nu teh papadana.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tetel ayah nama geus eueuh geus teu aya di dinya meureun tadi anu ngerosak luncat ka handap teh situ Mang Init sabada ngalaksanakeun nagih janji ka Dayang Sumbi. Renghap Dayang Sumbi narik napas jero na keranan panon melongkosong molohok kana lalangir saung telongkosong sawangan anggang narawang ka alam nu aheng nu aneh nu tadi na can kungsi ka sorang tekungsi kabayangkeun ayeuna berjadi kenyataan ka sorang pisan ku dirina.
1: Agung Maha Luhur Maha Kawasa Sang Rumuhun Sang Maha Widi. Gusti Agung Rika kieu-kieu na nasib beri abdi anu agung. Encan oke okay. Abdi tuntas tuntas saha inung bapak abdi aina terojol musibah anyar kuring ngalawan jeng sato si Tumang eta akibat janji aing ya Allah Gusti akibat janji si Tumang nagih janji ka diri aing jen anu ngabela ka diri aing aing janji jadi pisalakeun aing jadi mun kitu mah si Tumang teh geus ngalaksanakeun pamaksudanna nagih janji ka aing.
0: Dayang Sumbi ngucapkeun kecap-kecap pamuji ka Nu Maha Kawasa anu geus ngagelarkeun sakabeh makhluk ka alam dunya.
1: Nah eta ujian ujian ke diri aing ujian hirup di alam dunya ujian aing digelarkan di alam dunya.
0: Geus kitu Dayang Sumbi ngumpulkan pikiran-pikiran anu kungsi leungit nyawang ka tukang marikan deui sawangan samemeh kajadian eta breh kacipta basa manehna keur ninun basa manehna keur ngalamun basa manehna keur guneum catur jeung dirina pribadi debat tina urusan kakawasan Nu Maha Agung ngeunaan paeh jeung hirup ngeunaan makhluk jeung anu nyiptakeunana

0: anu geus dipilampah ku si Tumang ka diri manehanna. Dayang Sumbi sadar, Dayang Sumbi ngarti ieu kabeh dumasar kana ucap-ucapanana sorangan, sasat jadi buah tina ucap tekad jeung lampahna. Ucapan geus nyata, jorok jang jipok, tekad geus puguh. Ti kamari oge apan hayang nyaksian kaajaiban, hayang ngalaman kamujijatan geuning ngawujud ayeuna teh. Nya akhirna tekad geus laksana, ucapan geus jadi buah, lampahna karek bieu kajadian. Atuh geus sadar ka dinya mah Dayang Sumbi pulih deui kasadaranana, pulih deui kasadaranana, pulih deui kepercayaan kana dirina, sarta tumarima kana kadar tumiba, beki yakin kana ati, beki percaya dina jroning dadana yen manusa si horeng teu daya teu upaya. Usik malik angin ku pangersa anu maha kawasa, nu maha langgeng, nu maha pencipta. Manehna memang kudu tugul tigin kana janji, tigin kana ucap, tekad jeung lampahna. Ayeuna kabeh geus kaalaman, lampahna memang kitu gawe teh, lain ukur ucap-ucapan. Lamun ngalanggar janji berarti manehna geus mumpang tina aturan. Janji manehna ditagih ku si Tumang, kaalaman ku Dayang Sumbi. Dayang Sumbi narik napas jero, pok ngomong sorangan.
1: Ihin pinasti tersaning yang lumampara, ieu kabeh angin ku pangeresa pangeran anu maha tingali. Aing jadi percaya yen sagala rupa anu aneh, anu ajaib, anu mahiwal beda tibatur pasti bakal kajadian bae asal pangeran ngersakeun kemustahilan, keajaiban geus tumiba ka diri aing anu teu percaya kana keajaiban. Nya ayeuna karasa pisan, karasa pisan, kalaman pisan, moal bisa dipungkir deui sabab aing ngalaman jeung ngarasakeun ku sorangan. Keajaiban teh aya geuningan.
0: Dayang Sumbi terus napakuran kajadian anu tumiba ka dirina, beki kaharati, beki katarima, beki katarima yen ieu kabeh lain samata-mata kajahatan si Tumang. Ari si Tumang teh sato hewan anu pikarujiteun, tapi hakikatna geuningan kersaning anu maha kawasa, anu ngahaja nemongkeun kakawasaanana ka Dayang Sumbi akibatina ucap-ucapan Dayang Sumbi sorangan. Ngabuktikeun yen sakabeh makhluk teh sarua aya dina genggeman kakawasaan anu maha kawasa. Manusa jeung sato bicil tina asal nu sarua, awal akhirna bakal mulang kana asalna anu sarua deui. Ku Dayang Sumbi kapikir antara manusa jeung sato aya harkat nu sarua, bedana ukur dina pamikiran da ditilik tina asal mu asalna mah sarua bae ti pangeran anu maha jembar jeung langgeng. Atuh komo mun dibandingkeun jeung manusa deui, naon bedana Dayang Sumbi jeung Kangjeng Raja? Najan teu puguh indung bapakna, darajat manusa teu ngurangan, asal tetep sumujud sumerah diri kana maha kawasa. Pok deui Dayang Sumbi ngomong sorangan, sapada kayakinan tina hatena geus leuwih buleud harita teh.

0: aturan kalian nyangakeun semasing engkem putra Sri Danta ditampi anak ini.
1: Mangga cari.
2: Kaula ngaturkeun semap papaktis buka denda.
0: Ditampi aturan bulan abdi nyangakeun semar.

0: kayang tiasa didamel totonen upami syek nagara bakal kasyumpingan durjana juti atanapi bakal aya nu nyerang oge bakal aya bencana sok seueur murag dauna langkung terima
1: ya
0: kalayan geus bitik kitu ngarang-rangan sareng tiba tandikan yaya kupun anak anu toja ingah lampah mangga nyangakeun maringin numutkeun dina kamus hang ramalan ieu kedah ngajodo sareng lambang kagungan layang jamus kremusada. Hatur nuhun pangrasa kula nyangakeun muga ulah dugi ka mati saparantos dialihkeun ka alun-alun atanapi ka patamanan amarta. Jabi ti kitu nyangakeun we kanggo ngalihkeunana mah mung kaula bade sadumuhun ka luluhur. Sareng pertobat kanu kagungan sifatna zat kersana Allah anu ngayugakeun muga ngawidian.

0: Yang tetelah punan akte perantos ngerem pak hukum kalian kacuman takaan. Dabi mah nugaskin sote dipiwarti karena bakal ngawasa palai ngahak nyepeng pusaka kalimusada. Wabi di benuan kalayan tetep murugulna sanes bae ayina-ayina tapi nasabeting nyepeng kakawasan nyepeng kalungguhan punan akte biadab. Eueuh-eueuh sarakah benten deui sareng tindakan jisim abdi waktos nyepeng kalungguhan. Atuh tetela nyetangkal teh teu betahkeun aya di nagara Dumapala. Komo teh kekil lamun diurus ku abdi mah teh teu.
1: Moal teh Kang.
0: Kulang kumaha? Dihanapna sanalalenor ulah aya.
1: Loh.
0: Tangkal teki-teki acan nu matak jadi. Goreng kana paninggal ka ahenganana ieu tangkal.
1: Denih.
0: Tanu sok nyerakakeun teh tanu sok-sok milu jadi teh.
1: Tah.
0: Memelak pare teh mah puguh-puguh melak pare wungku jol make jeung gagajahan non
1: teh. Nya.
0: Carulang teh.
1: Heeh.
0: Yeuh geus nya kitu yeuh handapkeun caringin ulah duit ka balak kitu teh seur rongrongan-rongrongan mode teki jukutriut. Ka eta jukutriut nu jahat teh teh. Hayu ditoel ngariut kitu. Bang bongoh curing hak gitu.
1: Ya.
0: Eta nyaki cucukan jukutriut teh.
1: Nyilakakeun kitu
0: teh. Nya. Cucukna teh atuh teh.
1: Aduh.
0: Nyempe sih ngerawih wae. Ah nah, teu matak gande ngomong sok teh dina hate mah.
1: Nya dina hate nu toreng
0: gitu. Nya. Nya kaharti sakitu heuh teu kajeun kitu kuring mah.
1: Nya.
0: Yep jang urang sadumuhun heula ka luhur pangapunten Kang Semar kulang cing ye pangmeuleumkeun menyan ye. Nya kadepa ulah didahar ka menyan teh haram. Mun dibeuleum mah pek bae kanya. Kaula bade ngadua merdihna ka Kang Semar nyuhunkeun batina langsung ka kersana anu kagungan. Zat Allah goibna ka para malaikat sareng ka para luhur.
1: Nyati
0: sang begawan lajeng menekun-nekun ka kersana anu kagungan merdih mamrih widit ti kersayang widit.

0: nyangakeun ijab pamungkas ti Kakang Semar urang kuda palma. Cu. Hiji kabagjaan sageung-ageungna kitu au penang tengan kresna.
1: Kumohon.
0: Sanajan kawitna persengketaan tapi kiwari ngawujudkeun kamulusan sarta menang. Tamahan deui hiji tang